0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Не метуситеся и не форсуйте подеи. Дейничайте обдуманно и стрымано.
2: Телец.
1: Добрый день, как расставить приоритеты и распрацовать выразный план. Главное не упираться у старое, а глядеть у будучиню с холодной головой.
2: Близняты.
1: Финансовые и маёмостные темы выйдут на первый план. Позбягайте необдуманных марнаванняў. У гэты день лепш назапашивать.
2: Рак.
1: Галоўнае не раскісаць, і ў выпадку чаго адразу сабрацца з думкамі. Гэта не самы просты дзень, але калі падысці да ўсяго адказна і стрымана, ўсё атрымаецца.
2: Леў.
1: Дзень лепш правесці ў спакоі і руціне, і не патрабуйце занадта шмат чаго ні ад сябе, ні ад іншых.
2: Дзева.
1: Падышоў добры момант для выбудавання новых мэтаў і сумленнай размовы з сабой.
2: Шалі.
1: Не звяртайце ўвагі на навакольных, зараз важна засяродзіцца на вырашэнні асабістых праблем.
2: Скарпіён.
1: Ваш голас будзе пачуты, калі казаць выразна па справе. Добры момант для працоўных абмеркаванняў, навучання і апрацоўкі інфармацыі.
2: Стралец.
1: Прыйшоў час падумаць аб фінансах у доўгатэрміновай перспектыве. Можна параіцца са спецыялістам і абавязкова ўзяць час на роздум.
2: Казярог.
1: Ваша дапамога зараз апынецца ўдвая каштоўнай, таму што прынясе карысць і тым, каму вы яе аказваеце, і вам таксама.
2: Вадалей.
1: Не хапайцеся за ўсё адразу. Размяркуйце нагрузку, каб да канца дня не разгубіць рэшткі энергіі.
2: Рыбы.
1: Выказвайце сваю думку выразна, каб не дапусціць магчымасці розных тлумачэнняў. З вами была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гороскоп на радыё Магілёў.